0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt bluesstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Blues-time, ja det er tirsdag og dermed blues-time. Før det så kan du også få med deg en annen kar som har et musikkprogram, nemlig dette her.
2: Er du glad i god dansebandmusikk fra Skandinavia?

Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil I hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, ja. Så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se Blues-timen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Blues-time, ja det er tirsdag og dermed Blues-time. Før det så kan du også få med deg en annen kar som har et musikkprogram, nemlig dette her.
2: Er du glad i god dansebandmusikk fra Skandinavia?

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Hejsan og velkommen til Dans med Lars, programmet der du hører god dansebandmusik. Vi starter denne timen med Holmsve, en helt vanlig mann.

Det var en rolig idé fra Sven Ingvars. Da skal vi videre i Sverige, en gruppe som heter Rolands, som kommer fra Karlskoga I Sverige. De har holdt på siden 2008. Her får du høre et kyss per telefon.